اپنے جتنی مسجداں نے، جتنے مندر نے، جتنے گردوارے نے، جتنے جین مندر نے، جتنے بودھ مٹھ نے، جتنے سناتن مندر نے، جتنے چرچ نے، جتنے سناگوگ نے، اینے دھارمک مندر اور ہر شہر دے سینکڑے دھارمک مندر، ہر شہر دے کوئی دھارمک منک نہیں آتا، نہیں آتا۔ چندن ترنا بن بن سادنا پور پور ماں ہے، ہوندہ تے ہے چندن دا بوٹا پر ہر جگہ نہیں ہوندا، ہر جنگل دے چ نہیں ہوندا۔ ہوندہ تے ہے کیسر پر ہر جگہ نہیں ہوندا، ساری دنیا دے چ کیسر سپین دے چ ہوندا ہے، کشمیر دے چ ہوندا ہے، ایک اد ملک ہور، باقی کدرے نہیں ہوندا۔ بڑا بو کے ویکھیا گیا ہے، نہیں ہوندا۔ ادھر ہماچل دیچ بھی بوکے دیکھیا گیا، نہیں ہویا۔ کشمیر دے باقی علاقے بھی بوکے دیکھیا گیا، نہیں ہویا۔ بیج کے دیکھیا گیا، نہیں ہویا۔ صرف ایک چھوٹا جہا خطہ ہائی وے دے اتے کشمیر نو جڑی سڑک جاندی ہے، وہ دے اتے ایک قصبہ پیندا ہے پمپوش، اتھے ہوندا ہے، اور کدھرے بھی نہیں ہوندا۔ ہوندے تے نے سنت، ہوندے تے نے دھارمک منک، گستاخی معاف ہر شہر دے چ نہیں ہوندے۔ ہوندا تے ہے کیسر ہر جگہ نہیں ہوندا، ہوندا تے ہے چندن ہر جگہ نہیں ہوندا، ہوندے تے نے ہیرے پر ہر پہاڑ دی گود دے چ نہیں ہوندے، نہیں ہوندے۔ ہوندے تے نے سنت ہر شہر دے چ نہیں ہوندے، ہر شہر دے انجینئر ہوندے نے، ڈاکٹر ہوندے نے، لائر ہوندے نے، سائنٹسٹ ہوندے نے، ہر شہر دے دھنوان ہوندے نے، کاروباری ہوندے نے، وپاری ہوندے نے، ہر شہر دے دارشنک، فلاسفر، راجنیتک ہوندے نے، ہر شہر دے سنت نہیں ہوندا، بھگت نہیں ہوندا، ہر شہر دے رب نال جڑی ہوئی آتما نہیں ہوندی۔ مینوں ایک دفعہ پھر کہن دینا، ہر شہر دے انجینئر ہوندے نے، ڈاکٹر ہوندے نے، لائر ہوندے نے، دارشنک فلاسفر ہوندے نے، ہر شہر دے وچ کلاکار ہوندے نے، ہر شہر دے وچ راجنیتک ہوندے نے، وپاری ہوندے نے، چوٹی دے دھنوان ہوندے نے، ہر شہر دے وچ رب نال جڑی ہوئی آتما نہیں ہوندی۔ چندن ترنا بن بن سادنا پر پر ماں ہے، ایک چوٹی دا وپاری بننا اتنا اوکھا نہیں جتنا برہم گیانی بننا اوکھا ہے۔ ایک چھوٹی دا انجینئر، ڈاکٹر بن جانا، سائنٹسٹ بن جانا اتنی وڈی گل نہیں، اتنی عقل دی گل بھی نہیں جتنی عقل دی گل چاہی دی دھرم نو سمجھن واسطے۔ بڑی مشقت ہے مانسک، بڑی محنت ہے مانسک، جننی نام دے آیا گئے مشقت گال، بڑی گھالنا ہے، بڑی محنت ہے۔ تو خیر دھارمک اکٹھ ہون گے، کوئی دھرم دی سمجھ رکھدا ہوئے، ایسا سلسلہ بہت گھٹ ہوندا ہے، بہت گھٹ ہوندا ہے۔ تو مختصر میں عرض کراں، دھارمک جگت وچ بس دو دی سمجھ چاہی دی ہے، پربھو دی تے گرو دی۔ تے جی پربھو دی سمجھ نہیں تے گرو دی سمجھ بھی نہیں، پھر اکٹھ ہوئے ایک لکھ بندیاں دا، کس طرح آکھو گے دھارمک اکٹھ ہے؟ ہن مینوں تھوڑے برداشت دے مادے دا تے پتہ نہیں، پر کنٹھ تک گل آ گئی ہے، میں کہن لگا بہت ساری مسجداں دا اکٹھ دھارمک نہیں ہوندا، بہت سارے مندراں دا اکٹھ دھارمک نہیں ہوندا، بہت سارے گردواریاں دا اکٹھ دھارمک نہیں ہوندا۔ ہن ہور بھی مینوں کہن دینا، بہت سارے دھارمک کرم، دھارمک کرم نہیں ہوندے، نہیں ہوندے۔ بہت ساریاں دھارمک کریاواں دکھائی دے رہی نے، دھارمک کریا ہے، دھارمک نہیں ہے۔ کارن جد پربھو دی سمجھ نہیں تے گرو دی سمجھ نہیں، تو پھر کس طرح دھارمک کرم ہوئے گا؟